ampa oya sesu mebi ye nyankopon one na me mpa yina wono tumolo ba de sem oya mi obi ekwa bo fura mawate eno se bompeni dako oya mi ba se no wan mi nyam.

mo ye do so wa na ne owo ya di yango po se wa le mo ti mi ya re ni ho awra de best mo da bede ba ku ba yina ba ma wra de o sa yin kristo o ya mi se no ka uno tin mi se o abon pa so nyango po ari e beru yi ya de ba ma wa wra de